0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, takutlah kamu akan akibat berbuat zina, sebab di situ ada 6 perkara, yang 3 diberikan di dunia dan 3 lagi diberikan di akhirat. Adapun yang 3 di dunia itu ialah hilangnya sinar di wajah, berkurang umurnya, dan terus-menerus dalam kefakiran. Sedang yang 3 perkara di akhirat itu ialah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa yang jelas, dan azab neraka." Hadis riwayat Baihaqi.

0: Ibeki sambil sedekah malay kena kesanggup akhirat boleh dah jualan je sambil sedekah boleh boleh lain beri lain dia iru ah. Selamat malam Syakir juga Pak Lukman Bu Lukman Cik Asari kiri badi menggogol tadi Bapak Sasul sambil pun lempang ni kah
1: Bamane pol kanjeng Nabi anak hasil

0: Leduka. Eh, kakak duga semangkin can suka.
1: Sangat takut.
0: Tan burung sekor se gigirnya can se.
1: Ban bujahal.
0: Ban bujahal kah.

Gusti Kanjeng Nabi angandika adabu. Dek Raden Ajib. Eh Raden Ajib. Kini ku cek ku takut tau satu ngitek isi tinjarin. Cek takut. Sama ni kajepun Gusti Kanjeng Nabi. Ebak tu adabu dek Raden Ajib karo. Oke.

lo sabar tu bukan jadi nabi seto kini abedek nabang dek kau yang kape seto kini pokol kalau berpedek pedek biar nampas orang kape kini kau kini.

0: karamakin pedang kini kah sabar kajing nabi sitong lo kini kah meteng tak ngening pas igra lekas orang kafir anguru bungu royok ngoroyok dosa betul kajing nabi sitong kak oh
1: okay. Majahano engawo

0: Halo kaji nabi ngalak beli kesa perkeman. Lo kini ka ebok tu kata tu ebok tu kida goreng kaper. Yang tanah kida goreng kaper beli kesa perkem karo.
1: Gue pun kang gua leke.
0: Sa kapir beli kira-kira kapas ekotopak kida orang kapir ban kuste.

0: sa perkembangan.
1: Ya, tiding beli kesa perkembangan kedua etam berakin dah goreng sang kapel kini kah? Yang talak beli kesa perkembangan kah? Oh, aking.
0: Mak.

0: sampun pikir depak de goreng kapir. Medung ing musuh kang akata medung de musuh sebanyak. Si gelekas awi kang pun rapto banyak si de teng anu nongi de guste. Sapa ni kan?
1: Belane pun Abu Jahal. Ya mukler macan mangesi.
0: Ya Allah, ini pada-pada nak Abu Jahal. Pas gamuk aku dia macan si mabuk kerua. Ampun ben seroban pengamuk kau siapa ni? Kaki.
1: Bale, tak nak cikgu. Mau

0: bocane bakta karo wong
1: wong semutan wedi lampu pun aga di bodane
0: pun orang semut tak takok semangat ya tak semangat ya sekali to cak sesumpur orang semut niko
1: sun kujuri umairo tan wanang pajasa gawe
0: ya Allah tak laten epaten kakapi can noreng semut karo ko
1: intan anon enggema kawano sampun parap to
0: amun tak anon bagi si bener beromade paten ben kok sekadu tanda buna ko.

0: Ya Allah. Lo kini ka Kanjeng Nabi kini sifat amarah juga dan karena kini ka gembor bareng semut. Pas pada di amarah ku pekel. Apa kel Kanjeng Nabi dia goreng semut kini ka ki?
1: Ya.

Pada tentang nak kata Nabi pas ngucap. Eh, lamun daya setiap kau lah menang. Mayu boleh, lah boleh ke tempat. Aboli boleh makan dek tempat semula. Siapa-siapa kustekar. Wagi. Kau.

0: jakanga
1: poteyang le kini ka karena kini ka pon pada peleman kepi kai kan Nabi kata lo pas nunggang numpak kecil si pote numpak kecil pote kan Nabi kata lo terluan kini ko ki.